Aiki anna kum emal pipemin. Emal vele lassene varne da ravat. Mang, magias vilt hasu kiriganna tarang vasuna vant. Me holing me taram saumya. Me mal me taram pat. Q, Q. Aiki.